0: seo papnuacht a Radio Rírá.
1: Díomh is mi a déad agus seo cúbh an gignuacht is déine. Bona ceol í cónacht na hÉireann iad Westlife. Agus im léana, tá siad a déanamh ceiliúra ar cúig bliain is fiche caite le chéile mar grúpa. Le breis is 55 milliún cairní díolta go domhanda, ceithre hingildéigh ag uimhir a haon sna riocht aontaithe agus níos mó na 3 billion éisteacht ar líne is iad ceadar na bunaí is rathúla in éireann. Mar sin de, beidh an grúpa ag casa 3 oíche déag sa 3 riúna i míbhean fort na bliana seo. Ag tosú amach ar an deithiú agus an seó déiric ar an séú lá is fiche de bhí bhean fort. Is mi a déad agus bin an gignuacht is déanaí ar Radio Rírá.

0: seo. Popnuach ar Radio Rírá.
1: Neamhaglach, eufóriach, magnéadach, cúpla focal a dúsáidú le cúrsaí is í an ever ceannas na ceoltóirí gaeilge is fluscaí sa lá aniu sexy taig. Mas agad at nina lehead the Mary Wallopers, Chapel Roan agus Raylat is sexy taig an dinna ditche. Ignasca an pop ciol, ciol classicach agus ciol tradisiúnta le ceile leis an gultar atiach. Tá na slúta titting rá le sexy taig le blinta bioganús agus anna eilif ar a gig na bio. Tá darna EP sexy taig eithe a co imlina agus beg desigot é a clusant bio ar chamcourt. Beg sexy taig é casa i Dolans, Limnach ar an trucúlá de vi Ierafor agus Conleys of Lep ir her curcí an éinú lá is trucha. Is mitte jade agus sin an gig nuacht is Jenny ar Radio Rírá. Radio.

0: Bíag sasagat, Corán kitalar siúl, clúsíní urt, sí siir agus éist, le podgrilla lón machnav. Shra aglav ina mean foreign radio rira ag leart le díní éagsúla is sail na gaelge fuin nithe éagsúla an sail. Is féidir tún an asteach anseo ar an air, nu éisteach siúr ar éin servís éisteachta. Sin lón machnav le radio rira.
1: Radio rira.

0: díaltan scannáin le Radio Rírá.
1: Ba Ben Miller agus Robert De Niro ag aontaí arís ar an scálán in éanach le bútuair Grammy Ariana Grande don scannán nua Focar in Law. Cabhdáil nua atá ann is sra Meet the Parents, scríofa agus dúirthe ag John Hamburg ba an scannán Crackalta agus Lán le Gran. Tá Focar in Law ag teacht na scálána ar an 25 lá de bhí na saona 2026. Is mise méh agus bin agaibh an nuach scannáníochta anseo ar Radio Rírá.

0: díaltan na scanán le radio Rerá.
1: Dúrtha ag na stiúthairí céine den rath den that Puss in Boots, The Last Wish, by The Forgotten Island, an unforgettable adventure ag teacht amach an uair seo. Léir chun de chuid DreamWorks atá ann a leanann aistear grán agus beocanna in ann fantaiseach. By The Forgotten Island, an unforgettable adventure, le feiscint sna picture linn ón sé déigiú lá de bhí dhéar fuar. Is mise méh agus bin agaibh nuach scannáíochta ar Radio Rerá.

Tíiv is mé séméh agus seo chugah an gignú is déine. Is iad how to gail an potcréile gá hangach is iride ar cartna na hhéan agus ba siad ag dul bio ar sáte an or seo. Curthe a láthair ag Louise Cantalin déirní láán agus sifaní ruúc ihe den sco a bhééis ann lá le caiint agus goire. Bé how to gail ag dul ar sáte ar an 8ú lá de bhí dhearafór féfé sé san Ambassador Theatre i Málachlia. Bin agaibh an gignúirt is déanaí anseo ar Radio Rira. Radio.

Is mis aisling agus tuchu fógra na bhluntas le scéal.ie ar Radio Rírá. Tá TG Cathair ag airchú iriseoir ilbheán nuachta agus cuairsaí rathe a bheith lonaithe i gcuige chonachta, bheith freagrach a scéalta nuachta digitucha ar chur fáil agus a léirú. Irtear iritheoirí CV, litir chúdaig agus físeán gearfú a tain agus roinnt samplaí de chuid ibre de fostan iriseoir ilbheán a sheola chuig CV ag tgcathair.ie roimh cathair clog de shíne an cathairú lá de bhí bheán fuar. Tom Winter CTR ag lorach iritheis de fost mar chórdathir óige. Beg Ró Lárnach ag an tíochapfar ag comhair dúgannéithe a bhainean de chlár óige na gaeltachta agus scéimeanna óige laistigh de na gcríocht, chomh maith le tacú le foirin óige laistigh de na gcríocht. Post lán aimsirthe ar chunar bliain a bheith ann agus is féidir leis an ról seo a bheith lonaithe in aon cheant oifigí Winteris i ngálibh nó i dtír Conail. Is sin spruchtáil le chur isteach ar an ról seo ná de shíne an cearú lá de bhí bheán fuar. Tá gach ólas faoin dá a lúnta seo agus gach fuiúnta eile le gaeilge ar fáil ar scéal.ie.

Rira. Tá an grúpa Electronach Chasing Abbey ag fila ar réhacha agus iad ag seola album nua Cyberkelt. Cúrmar aithne ar an grúpa nach mór demlí nó hin in 2017, nuair d'eisigh siad Aaron dousa ar nós That Good Thing agus Talk To Me, ach tá siad ag fila ar a dúchas le cúpla bliain anuas. I FFAQA chosaigh siad ag nasca an ceol tradisiúnta leis an ceol dousa, agus tá an talbam Cyberkelt le seola a bhí an bhean fuar. Beg d'eisigh ceol nua Chasing Abbey a chlosáil bio agus iad ag casa is Rod Vicar, Flaclia, ar an deiridín seachtúlá déag de bhí bhean fuar. Is mite Jade agus sin an gignuacht is déanaí ar Radio Rira. Radio

0: is mitte déad agus seúmh an gignoacht is déine. Bona ceol í connacht na hhéan iad Westlife agus im léna tá siad de ah ceóra ar cuaigh blion is fithe caite le céile mar grúpa. Le breis is cuaigige cuaigh milliún cearníín díalta go domhanda, ceara hingaldaigh ag ibhar a hain sna riocht aontaithe agus níos mó na 3 billion éisteacht ar líne is iad cead na bunaí is rathúla in éireann. Mar sin de beidh an grúpa ag casa 3 oíche déag sa 3 rinne i mí bhean fort na bliana seo. Ag tosú amach ar an deithiú agus an seo deiridh ar an séú lá is fithe de bhí bhean fort. Is mitte déad agus bin an gignuacht is déanaí ar Radio Rerun.
1: Radio Rerun.
2: Gurb Míl Margaret Jade as an gignocht sin fui Westlife. Tá sé dúcraid sé gúil siad a rás ar an bhód agus ag dul ar campport. Líon sé mé le áthas gúil sean a bhean a ciúil a rás an seo a cruthú ciúil. Cáil mead bhal níor, well, ní, stóch just nár éis mé le Westlife mór an agus mé ag fás bhí mé níos mó ar kind of taibh bostad chun an éirna rá. Ach an meascam ar gúil tigam gúil siad anna cáilú agus anna tábhatach. Is sort of rhyme agus sail on kill. Fáilte rás gach duine. Quick espresso kill to sub an gúise bheith buntán na pas McClure go dí seo. Níart Aaron Fosta chat so fan na gílum. Bhí trí Aaron agam dívan sin. Hosíomar an quid seo le chúsan Texas Aaron ínta kill tíra ó Ella Langley. Bhí Big Benson Boone in í sin le Beautiful Things. Agus cúil seo Aaron ínta trí gwaelga Solange ó Emily in í sin. So, an sport, Haran Dershach na tamo chun well, it's like a two-score less on rugby of your school air on Saren, via on Africas, Ig Imert, Iguina, New Halen, Arisa, Comortis, greatest rivalry, or nations rivalry, Rudegan Marshin, Augusta. Bhí sé tá an céad cuid den comórta sin Creighna agus bhí an bua ag an Africas fuig si faoi go bhí an tríú sort clé sa sra sin ar siúil ar an Saturn agus bhí an bua ag an Africas ar ís agus Jesus guys tá si fíachfar tá na clé sin in a bheith fíachfar amach Jesus íntach splóter bhí si tharchín ma sa gosca da níin like rugby live bhuga mór fécint ar fiú ar an highlights bhí siad anna ar fad cluthe anna gair ar fad agus sin an céad cuid Creighna big an cuid eile ar siúl in New Halen an ish so fi na trí cluthe sin ar siúl san Afrikas agus caithin siad san dul an ish quig New Halen con an cuid eile a dhéanamh ach tá siad íntach if she eat a good shot, it's still going to make sense. Top which can bug it, right? Ganish, Quake and Haran, a KKM Nilla, and a Kit Kat Club, oh, the Mary Walloper.

0: go hálan ar fad. Fáilte reiscocht duna tomhuid druide le deire an céad leat den chláir, ach ná bigí buthair be mé reis leis an deire le gcéann thart ar den nóid. Trí éireann chun crí chuir leis an cuid seo ar aonas, Illinois again éireann íontach ó Uair Nua ó éireannach Sir Gur Richardson. Bhí Alex Warren in aois sin le passenger, agus if you're too shy, let me know, ó the 1975. Agus anois, éireann íontach chun sibh sheol ar aghaidh chuig an deire le fonagilum ar Radio Rira, éisteachí le Kalani ó Jordan Adetunji, agus be mé reis le bhí gcéann thart ar den nóid.
1: Rira. Erlinia, agus Erner,
2: agus DAB.
3: Stashu nashu to Gaelge don.

0: Bájaráis gach duine chuig espresso ceol an seo maidin dé mart ar radio riar fáilcí chuig an dara leat de maclár. Chapel Rowan díoc an sin le super graphic ultra modern girl agus táid chun bogad go scúpaí raigh is. Má tá sibh díoc trace tuneáil steach fáilcí gach duine is mise dara agus be mé libh go dtí thart ar a dóigh ag sein pop ceol agus ceol ó na cartacha agus an céad ar an eile táid chun tumas steach sa ceol a ríis. Stella Lefty, Le Boston.
1: R. Reraw. Punk IE. Reraw.

0: Seo. Popnuach ar Radio Rira.
1: Neamhaglach, euphoriach, magnéadach, cúpla focal a dúsáidú le cúrsaí a sian ar ceannas na ceoltóirí gaeilge is fluscaí sa lá inniu Sexy Tig. Máis aga datnaí na leithead the Mary Wallopers, Chapel Roan agus Ray Lat is Sexy Tig an duine duitse. Ag nasca an pop ceol, ceol clásicach agus ceol tradisiúnta le céile leis an gcultúr áiteach. Tá na slúte titing rá le Sexy Tig le blianta beag anuas agus ana éilimh ar a gcéad na bheo. Tá darna EP Sexy Tig eisithe acu imlíne agus beag deis agat é a chluisint beo ar chamcóirt. Beag Sexy Tig ag casa i Dolans, Limnach ar an trucú lá de bhí dheireadh fómhair agus Conleys of Lep iarthar Chúrchaí an éanú lá is trucha. Is mite Jade agus sin an gig nuacht is Jenny ar Radio Rira.
2: Radio Rira.
3: Gurb míle mágur Jade as an gig nuacht íntach sin faoi Sexy Tig sceoltóir den céad sco. Iad Sexy Tig, tá siad anmhar ar fáil. Níor bhfuil mé leo sa fíorchéil riamh, ach mohím gúil aithne agam ar just ó bheith sort is saol na Gaeilge. Chúil mé fúthú tamlóhain ar bhí siad fós chun bheith tosú mac a cruthú ceol, agus tá mé tar éis chun súla cáharthú ó sin ó hin agus, well, súla cuináil ar gaman eisce ó hin agus tá sé gahíntach. Just an fás agus ferbert tá siad tar éis déanamh, tá siad ar cín, agus ag dul ar campcourt agus gigana. Líonn sé méle brod, tám sunna sásta dó, tá siad thárcín sin Sexy Tig. Tá sú an gúisi bhag buin tanamh as maclár go díisiop, agus fáil tú ráis gach duna chuig espresso ceol ar Radio Rira. Bhí trí aron agam díobhan sin de swell i dos a bara le hambal, abracadabra in í sin le Lady Gaga agus aron íntach trí huilge mo bhádín ó Morgan. So an dúrnáil líos Katie Taylor ar an dánach. Agus bhí bua íntach eici agus Tom Cole Brodúil. Cosúla gach duine eile an seo sa tír. Agus thar timpil na cruinne, you know, na hairdig nach bhfuil lonathe an seo in éireann. Bhí an cuma ar gribh gach ile duine, gach ile éireannach ag brandnú ar an gluthe sin. Bhí sé thárcín just an tacaíocht sin a eco. Ó, gach ile duine. Bhí ma hismathóirí, agus ma sean hismathóirí ag brathnú ar an cluiche. Rud nach déanaí siad bríomh, ach thiol siad pictúr agus fhí seán seach sa grúp chat tágan, agus fhí sé cíntach, just an méid tacaíoch sinna eicio, nach líonach sé thú le bród. Tá sé thar cín. Tá muid cum bogad a raiganis, chuig na hairan, cé ceann eile na loser

0: in me. Fáilte Ashcock duine chuig espresso ceol an seo maidin dé mart ar radio rira agus ar drochór tamid stríte le deire mo láir. Ach ná bígi borthe be mé reis le clústal maidin a mórca ríis ó na decadí a dóigh an seo ar espresso ceol. Seo tuile pop ceol agus tuile ceol ó na cartca trí éireann sin chun críoch a chuir le mo láir ó síomar le hárán uair nua ó éireannach. Settles le Nell Mescal. Catsai in the Asian La Animal, and Scotia Breaking Me, Banner Anthem Cart, O Topic, Dear Cooper Second Lovin. And Snish Kunship Yola Raikwig on Katie Clara Ella or Radio Rira, Akad Rivershin, Mila Bix Astavellum, and Snish Bunny Gitan of Us, So Quickly Baby, O Alva Ready, Slonga Fall.
1: Erlina, Erdogan, August Erdi Abbey, Radio Rira. Erlinia, agus Erin Air.
2: Agus Air D.A.B.
3: Stashu Nashing to Gaelge Don ASO.

Sinéad O'Connor le mentinca thar nó anseo ar Radio Rí Ross me seasting agus be mé leh go dtína dóchlog chunam roimh sin anatóir le talk to you agus roimh sin a rís Westlife thar nó le If I Let You Go agus tuilleadh ciúil na hÉireann ar an tríocham díobh le fíoch agus Kingfisher a chuid dús bagáin Pink Panthers le

0: Then is na ceoltóirí is ansa an foi láthair ruú a rí an sin le makeover agus roimh sin ceol nua le leis a grace agus bloodstream agus roimh sin a ríocht ceol na héireann le tráfádaíonn agus an béal bocht agus mar dearm go leor ceol na héireann fós le teacht idir Florence Road, Aaron Row agus Femi agus Brick Nasty a chur díos bagáin Harry Styles le Taste Back.
1: Ace Sabor ar DIB Radio Reroll.

Bíag sasagat, chur an kitalar siúl, clúisíní ert, sí siir agus éist, le podgrilla lón machnamh. Sra aglaif ina mian foreign radio rira ag leir le díní éagsúla is saol na gaelge, fuin nithe éagsúla an saol. Is féidir

Dermot Kennedy an sin le power over me. Agus roimh sin Ariana Grande le hate that I made you love me. Agus nádair an bhac sibh a chosaigh i tógann céim siar ón saol poiblí ar feadh tamalín. Agus fair play dé. Tá sé de chéirt aici is sin aon bhac is tócha chun an méadar fad drúd gur féidlín céim siar a thógant ó rudaí más maling. Agus go háirithe trá sin na bliana ba cheart dúing a bheith a tógant sus agus ag ligint orsgí ábhairn níos mó. Ach go leor cainte uam a chairde. Tá sé bhagéiste glam saisling an seo ar Radio Rira an tain sáisiún gaeilge don ASO go thugann tús áte de cheol na héirin agus ceol as gaeiling agus cá go leor de sin ar an tlí ag amdíobh idir Burn Church, the Mary Wallopers agus imlé i measc ceoltóirí eile. A chuir dús cé a thug amdíobh díorchanis ach bagáinín Tate McRae agus eile Langley fanagilam.

0: Coilach
1: an seo ar Radio Rírá. Teir de nua agus ceol gaelach a gomdíobh le Burn Church grúpa a bhí ag EP im líana ag an gáilachail. Grúpa tailig do drathóracha agus drathóracha agus foinamh úntach áling láidúracha. Seo chua bhí a le take us back ar Radio Rírá.

Fasfagéisio glumsa Aisling an seo ar Radio Rira agus chulamar ciúl as gaoiling an sin le Imlé agus James Shannon le casa an seo ar Radio Rira agus thil a ciúl ar ní ar an tlígam díb le Wine Mam agus Grand Affair in ag náil hóir in agus Taste So Good fangilam.

0: Ava Max le my head and my heart an seo ar radio rerá sin bhfuil uim ar chlár an léanamh chuirde tá meid an slánrá libh le ciúil na héirdan le grúpa d'ar bhean an Wine Mam agus Grand Affair agus tá súla gom go daithníon se libh agus gur haan chlár an léanamh libh agus má haan be mé libh ríist amach faoi gó ón mé an léige dúna dó leis an glár seo agus ríist ón hocht go dúna é is títhe de chiúil na hithe le béim ar chiúil na héirdan tá súla gom go mbeidh tráóna don chiad gagaibh agus be mead caint le ríist amach.
1: Ig RRR.
2: Funkai.
1: Radio Rira.

0: Erlina ag rrr.ie. Seo Radio Reraw. Erlina agus Erlair.
1: Agus Er D.A.B.
2: Stáisiún náisiún te gai.

0: Erlína ar do gláin agus ar DAB Radio Rira.
1: Gine a thairde, seo cúbanis air an air ar Radio Rira, rithim rira, lumsa jade, bím se le cosint air an air an seo, an a dóg dina cahar, lún gahína a casa an seina sa díf, agus air an glóra niú tá ciol na ngwail agus ciol na hérin an cuid a smó, an a trí a clog roig beg eme ní vartín o glór ar linna ag leirt lum fuin scéim agus a tahi leis an giol, gáhra agus gí glór ar linna ar siúl i wílens air an gaidín siacún agus ticket ar fáil de sin faoi láthair. Tá ceol ar malach ó Gurrier is Republic of Blues, Caitlin Noble, Kneecap agus neart eile. Ach tastaíon weim si pa chur i glúisteach na leis an gcéan seo Prospa agus Clúnaí le Free Your Mind.
2: www.rrr.ie
3: Rerod Digital.

0: Dunshaw e Radio Reroll. Radio
1: Reroll. Níl a bishre tachtarum. Fi meg an ála go tapi vo him a trin chéile. Cráin agus pian. A fud mo chrip. Fi meg ól ishgach níl rá me an am a vúni hana. Siat meg ar am chan bás áil. Dúrchid lom san ospedal. Gara sepsis arum. Agus gara sé pránach.
2: Zétach sepsis a bheith a wálach tí fír da éan in autu ag ísir bi. Bí a fáir a mácht an a kóri. Tór kúrts ar hsc.ie/sepsis le hai tila ólish. Agus nábiach agla ert kesta chur an vétach sepsis a bheith arum on HSC.

Topkiúil is déanais na Cártaige a déile is NMD agus anam an traction na aint in LA tá sé thar cín. Bhí sé ag casa ag an picnic lectrach am líana agus conaig mé neart scéalta ar Instagram acathóra daoine ag léir fiú agus an potential atá ag buint leí. So tá mé ag súla rudaí móra teachta ó a déile. Fíric fuhí ná go raibh si buintach de leis an glóir teleficha Dream Academy áit as Durber an Vanna is mo pop girly international to air down catsai so vishi mar quid then shrashin ags and skamshin octashi lehi feinig dir is jack air on gyol in a hainer ags balo yuri dini el ave e kasa lelina fele ep wolf alice vi lola young mar e special to air on brave ardon ags sasha fogarhe ke can make she e kasa e fair view on vlinch kyo nan shot amla clear so ta lola young ags wolf alice air on malak a ni sho pop girly ella audrey hobart is NMD agus chain si an track seo fuigo leis an set ag an bicnic lectrach seo cúb sumi.

0: Ruairí Wonderland, tá muid gafa leis an traction a go háirithe anseo ar Radio Rira. Bhí Ruairí ar an ardán sa chulcuil ag an picnic lectrach linn an teachtain se chatte agus bhí sé dríochtúil ar fad co-speisialta. Bhí sé gníomhan comá é eiscint ag casa trí ghaelge rinne sé cúpla ar an astrú. Bhí sé go láiste lurgan na blianta hin agus rinne sé leagan even daran na fionn Regan agus a clipín dó sin ar Instagram Radio Rira at Radio Rira. Mar Olas Dív. Tilla kiol nahir nir malak agus nismo kiol nua Femi Bricknasty agus Kaki Kid ain track awan anig sexy taig agus the Merry Wallopers.
1: Skeelton Escanon le Radio Rira.
2: Stjurha agnes Stjurhuri Kena then rot then that Puss in Boots The Last Wish by the Forgotten Island an unforgettable adventure ag chocdamach an orisho. Lerchon the quid dreamworks a thaw aun a landin ashtar gran agus biokana in an Fantasyuk. By The Forgotten Island, an unforgettable adventure, le feshkin snap picture lin on she digu law de vi year for. Is mission mave, August bin agwiv, nukes kanoniukta, e Radio Rira.

Tá siad dul ó neart go neart Femi, Brick Nasty agus Khaki Kid ar aon track a bhain ceol uair nua ar Radio Rira ar an d'Arbhainm Take a Trip is Mr. Jade ar an airlibh anois agus bhí Emily Vortín ar an airlinn níos luaithe ag leart faoi glór ar linne agus tá ticketí ar fáil an gig sin ar an gcéad cúin fós tapagaí an deis til a ceol na hÉireann ar an mbaileag ó Florence Road bana eile atá ag dul ó neart go neart thosaigh siad amach ar scoil drosail siad ar scoil ina chéile ag Gil Van Tán agus anois tá siad éis pléas go amach ar an bhód go hidirnáisiúnta bhí siad mar thaciocht ag Wolf Alice agus Olivia Rodrigo an bhliain se caite agus just braham se ima chanáfa go mbeidh siad mar ceannas na bunny is mór down again cúpla bliain neidir ní hastín mém a jinxá líana bhir ach tá Florence Road thar cín mar sin de tá Florence Road ar an mbealach chomh maith le sombar a bhí ar an bríomh ardán ag EP agus bhí ina speisialta ar ó the Cranberries leis ar an ardán ach seo cúbh bana a chonig méid le linda féile EP agus tá mbeidh antógó leo ar fana blianta Gorillaz is anam dóbh seo cúbh Feel Good Inc ar Radio Rira. Radio Rira.

0: Seacht cúig sé a trí anam an Éireann sin ar Radio Rira. Is cuian an Florence rud a eiscint in céad óir na blianta hin, bhí siad mar thacaíocht ag The Academic ag an bhéile Spiegeltent, hi is a Loch Gorman. Agus is cuian an gurb mé faoi riocht acu. Bhí siad co-óg ag an aimis sin agus tá siad co-óg fós. Ach tá an iridin buint amach acu ó hin agus is brálam é a eiscint. Tá tuilleadh ceol nua na hÉireann a nois a gum díobh ó láte a bhí linn sa chuil cuil ag EP. Ani hans gan atnog shiv Liam Og atá mar canal prívar an vana seo tá anna bhaint aige le coláiste lurgan agus chuir mé féin aithne ar Liam Og ag coláiste lurgan na blianta hin tá mé an antóga leis an Éireann seo anna man track na crí lán seo cuimhne sé ar Radio Rira.
1: Ceol ór nua na hÉireann
2: ar Radio Rira.

0: Látsa agus crí lán an amhain ar an sin ceol ór nua an seo ar Radio Rira a chairde. Agus mé géisteach leis an sin chuann sé picture this, like lua picture this i gúbna dom ach nasca leis an gheol tradisiúnta tá rud ag an tharbh nostalgic faoin ar an sin sílam. Má tá in multi ceol agaí is féidir teachta de agó linn ar an Instagram a Radio Rira. Má tá ceol nua ag tasó web nó ceol nua ibhar glúsa a hastín web a roint linn leabhar dul dena gcí sin is even lin a clochant web agus bíam a de casúil ar na DMs ar Instagram so búl is seac tá pop ceol ar an malga gom dívanis ó Taylor Swift in íag ceol an mana is mó cynnal ar down fwy láhar catsai bhí si de casúis a trí arena le Danny agus tá single nua tá ciamach a got le Danny agus clochig sib diarach níag seo é
1: Radio Reroll
2: I'm a right fun of Victasso ever modern, big elumps and Matthew Larney, Gok Madden, Lungahina, either Upt, August of Death, Lahan Kyol is far, August Nishkale to Issamula. Big elumps, Aaron Club Brick Foster, Air Radio Reraw.
1: Reraw.

0: Tá chuir a bin crush le Zara Larson. Tá sé bhgeisteach le hiarn ón seol a chur le thar amsa chun de bor an seo ar radio Rira. Tá fíorchlainn fáilte riú besteach ag chlór an tráthnóna a chairde ceachí bhfuil siúb san an gcuid gachúirt go mál líbse. Déirm sin ar nós gur sort chórá tá a gceist le seo. Muna sagaí saolaíon mar chórá é. Tí chugamh sa géad cúpla uirech lig eile a chairde ba muid géisteach lena le héad go Fontaines DC, Ed Sheeran, Olivia Rodrigo, Buckshot, na Pixies, na Mary Wallopers agus a bhád air an nísmó so sigi sir ar sábhín so caí cúpla uirech lig lomsa a scoth an fab sheol a buiní baid sibh a baint soltas tá mé cinnte ó go bhfuir bheith chairde ag cartúis le ceol na hithe seo chugamh réimí in le Sam Fender agus Olivia Dean.
1: RRR.ie

0: Seachirt a bin éire godóla ní capri, bheit chunam Click-Clack Symphony le ré agus Fontaine's D.C. a Casa Marianne. Tá sé bhí géisteach le chéir nón seol an seo ar Radio Rira mai me sé líomh go cheann an chéad cúpla oireach lig eile. Ná déanaí go dearmail chairde mar sé agus bhí gur éisteach ar an Rivera, go bhfuil muid ar fáil ar rrr.ie, tá muid ar fáil ar a bhón freisin ar app Radio Rira agus an nuasar sin mas fear le bhí géisteach sa gcóir, bhfuil tá muid le cloisteáil ar Radio D.A.B. freisin. So cibé cean áit a bhfuil sibh bí gí ag tiúnáil le steach go Radio Rira. Na tío chugamh an seo chóirde bhfuil muid géisteach le Head Sheeran agus an níos díreach seo chugamh Ariana Grande agus í a casa Hate That I Made You Love Me.
1: Seo pop nuacht ar Radio Rira.
2: D.A.B. is mi sé maíomh agus seo chugamh an gig nuacht is déanaí. Is iad how to gael an pod creila gá hangach is iride ar cartan na hÉireann agus baidh siad ag dul bio ar sáite an uair seo. Curtha a láthair ag Louise Cantillon, Deirinní Glacán agus Síofaní Rourke ithe den sco a bheas ann lán le caint agus goire. Bei how to gael ag dul ar sáite ar an 8ú lá de mhí dheireadh fuair féfé sé san Ambassador Theatre i Málach Lia. Bin agaibh an gig nuacht is déanaí an seo ar Radio Rira.
3: Ready?

Well, chuir a bin nuaibh go le Bad Bunny roimh a chuid mid Stupid Song on album nua de chuid Olivia Rodrigo agus rian nua Gracie Abrams dar bhain am Look at My Life. Tá sibh géiste chlum sa chuan an seo ar nó an seol ar Radio Rira ba mid iad gudina sé a chlog an nocht ar nu tá mar a cléiste chula labio idir a caithis agus a sé a chlog trinúna an lún cúm leis gael chula labio an lún gudina ina ní chula labio tastí an bris a wain agus ar seachtana nílam gandocht chula sagui tíach chug of an show re-rock a bay but we to the bookshot agus fake mink a casa or an nua da guids galua rivishin off of show hug of talk to you la another.

0: Lina.
1: Éir na mbeadh Ho Síolta.
0: Seo hé, Radio Re-Raw.
2: Radio Re-Raw.
3: Seo Re-Raw.
0: Erlinia, agus Erin Air.
4: Agus Air D.A.B.
5: Stáisiún náisiúnta gaeilge.

0: Bin Southwind Lahamano agus Calabanks riba chulamud fós le laboom agus the sun will never settle le Kingfisher. Tá sé vigeistoch lumsacón an seo airno an chiol ar radio rira a chardza. Má sé agus sé vigeir mud a leanúint ar na mat hosilta well tomas ar fáil ar Instagram ar TikTok agus ar chugar. Tá na mat ar na creid an na creid at radio rira so gogi agus leanúint mud. Ní lor vigeistoch leis an radio a chardza cá mud a vig suas jach na tanga ar gachain ar da hanas fazer. Tia chugav an seo ar rira baim de geisteach le Lily Allen ag an cúpla nóméid a chur a géidir si is seo chugah mana ní le Olivia Dean.
1: Radio Rira. Is mis Aisling agus tuchil fógrin na bhluntas leis scéal fun gaí ar Radio Rira. Tá TG Cahar ag arcú iristeoir ilbheán nuachta agus cuairsaí reatha a bheith lonaithe i gcuige chonachta, a bheith freagrach a scéalta nuachta digitucha ar chur fáil agus a léirú. Irtear iritheoirí CV, litir chúdaig agus físeán gearr fuatain agus roim samplíad a chuid ibre de fostan iristeoir ilbheán a cheola chuig CV ag tgcahar.ie roimh a cahar clog de shíne an cahar lá de bhíbheán fuar. Tá muintir CTR ag lorg iritheis de fost mar chóirdathóir óige. Big Ro Larnach ag an tíoch eapfer ag cóhair dú gnéithe a bhuinan le clár óige na gaeltachta agus scéimean na óige laistigh den agriocht, chomh mar le tacú le fuair na óige laistigh den agriocht. Post lán aimsirthe ar chun ruibh bliana a bheith ann agus is féidir leis an ról seo a bheith lonaithe in aon cheant oifigí muintiris i ngálaimh nó i dtír chonail. Is sin sprochcháta le cur isteach ar an ról seo ná de shíne an ceathrú lá de bhíbheán fuar. Tá gach eolas faoin dá oilúnta seo agus gach foilúnta eile le gaeilge ar fáil ar scéal.ie.
2: Radio Rira.

0: chuide bin de fear le Lily Allen rib a chulamid man I need le Olivia Dean táis bhí géisteach le chéarna an teol a thar láthair amsa chuan an seo ar radio Rira tío chug bhan is seo trapped ar an nua de chuid Coulter
1: Ceol ar an nua ar radio Rira

0: chuirde bin settles le Nell Mescal roimh a chunamh loser le Tame Impala agus ar an drach or sin deara a chlóir. Ná bígí borthe ba mar ráis amórach ag a cathair a chlóg tráthnúna idir an dá linn, beirt agí beannacht ná bígí dána, agus buin agí sult as Taste So Good le Niall Horan.
1: Bíag sas agat, chur an cittil ar siúl, clúisíní airt, sí siar agus éist le podcraile lón machnamh. Tra aglaf in a mian foreign radio rira ag leart le dini eagsúla is saol na gaelge fuin nithi eagsúla an saol. Is fidir tún an asteach anseo ar an air nu eisteach siar ar ein servis eisteachta. Sin lón machnamh le radio rira.

chuirte agus fáilte go hitir de hhéann lomsa Louise Candle an tatain seo mar as go ná. Beag méid chomh siíos na trochaún is mó satíireach tosníhena go bunar gcóirt ag bh a trocha go hána lua ach rimar sin éis na muisiú na chéile an ar tap cuaigh an tatain sicáte. Seo iad.

0: náil thuúrinnig ihar a bheitthacht in ar gcóirt le taist so go datgéisteach le hit 13 na haann lomsa Louise agus támuid ag leanaí de raigiríist leis an ceol track. Ó Casey Musgraves ag tacht a gibhar a bheith seach taiis clos tapa thuirt ar dús lenar na mthirí.
1: Seo iad na thrán is mó an teocht in seo ach cé a bheith ag ihar a hé. Seo iad na hamathirí.
0: Sienna Spyro, Material Lover. Becky Hill, more, more, more.

0: Seo i 13 na hÉireann. Seo pop nua ar Radio Rira. Tá an grúpa ceol electrónach Chasing Abbey ag filla ar réhracha agus iad ag seo le album nua Cyberkelt. Chuir mar aithne ar an grúpa nach mór deimlín ó hin in 2017, nuair d'eisigh siad Aaron Dowsa ar nós That Good Thing agus Talk To Me, ach tá siad ag filla ar a dúchas le cúpla bliain anuas. I FFAQA chosaigh siad ag nasca an ceol tradisiúnta leis an ceol Dowsa, agus tá an talbam Cyberkelt le seo le a bhí an bhean fuar. Beg d'eisigh gwen ceol nua Chasing Abbey a chlóstal bio agus iad ag casa is Rod Vicar, Fla Clia ar an deiridín seachtúla déag de bhí bhean fuar. Is mite déad agus sin an gig nuacht is déanaí ar Radio Rira.
1: Radio Rira.
2: An raibh tú ibh ar is mórach agus nénán, má bhí anois an Thomas Farrell a chur is deach ar an scéim íochta. Ní gágaid dátaí beachta a thuairt ná leabhart go mbeadh faoin méid a charlagaid. Gach rud a roinn an túlin, gunafar faoi rúnaí, agus

0: seo papnuacht a Radio Rira.
1: Díomh is mi a déad agus seo cúbh an gignuacht is déanaí. Bona ceol í cónacht na hÉireann iad Westlife. Agus im léana, tá siad a déanamh cilóra ar cúig bliain is fithe caite le chéile mar grúpa. Le breis is 55 milliún cairnín díolta go dounda, ceara hingildéig ag ifre a hain sna riocht antaithe, agus níos mó na 3 biliún éisteacht ar líana is iad ceadu na bonnaí is rathúla in éireann. Mar sin de, beg an grúpa ag casa 3 ihe dig sa 3 rina in mí bhean fóir na bliana seo. Ag tosú amach ar an deithiú agus an seo déirigh ar an séú lá is fithe de bhí bhean fóir. Is mi a déad agus bin an gignuacht is déanaí ar Radio Rira.
2: Radio Rira.
3: Cairde maha. Táim a gcónaí an sin dó, olc agus maith. Is maith leis nuair a bhíam thart. Éon uair a bhíon sé ag dul amach faighm an gléach. Agus lá éigin, is dócha go mar óig mé.
4: Ní cara maith an tabac. Is féidir an smacht atá aige ort a bhrise leis de de fithe och lá. Faighm amach chun is éirí as an gcaitheamh tabac ag quit.ie. Ó aimeanach na sérbhíse sláinte.

Rimm sinna give her a deaf Lawrence Road agus hanging out to dry. Lanam wid a raig ar eisle leis an ochtú tún is mó sa tír, písa ceol áling éirinach. Heis clúas tapa a chúirt lenar na mhóri. KFM.

Féad an seo, bíglum an air ó na dógadína cahar luan gahíine de mochlár ceol rithim rírá. Is féidir brearmsa an seinnas de is fear a chasad bhí agóní le measc an ceol na gartacha, ceol na hÉireann agus na hÉireann is déanaí ó na ceoltóirí is deise libh. Sin rithim rírá lomsa déad an seo ar Radio Rírá.

0: titim is sios on tap spot an tachtin seo. Nis tá sé an amdam an tún is mó sa tír a roiint díobh sé céta an céthá ag an tap spot. Well, tá sé régla dolagam agus cosc mé amach é dír a céis clos tap a thuirt lenar top 10 le céile.
1: Seo iad na jehit is

0: líne ar do chuchan agus ar DAB sahar.
1: Radio Rerá.
2: Tá sé géisteach le ceol na hithe anseo ar Radio Rerá is mit a déad fáilte isteach. Istíthe anseo ar an air béime de casa beag an ceol éagsúil an sin bhí Florence Road acuin le heavy. Ceann sin na baní óga is mó ar an bhód in éireann i láthair na hóra. Ar an seinasta ag gom an nocht tá an neart ceol na hÉireann cín cabhna courtesy Big Pig abi Coolabali Celia Tiab and Mask Nyart Nyart Ella Octa Maskan Kyola Gum Deaver Deuce Hern Sheer Good Coffs and Najig Fifth MA Vibani on Terry Shit Mac DeMarco Caliucci's Vascon Show Kirby Tooth Leshen Shokuv Gorillas August Caliucci's

0: Carolina ar do gháin agus ar DAB sa cheart. Radio
1: Rira. Más gan ciúil ceart an sin díobh cairde. Ag tosúir mac le gorillas agus Cali Uchi, She's My Collar. An sin Mac DeMarco, Freaking Out Neighborhood. Cian ó gáil is dóiag agus ar deire Cali Uchi's a rís le telepatia ó fithe fithe. Is mis a jéid siúcúh ciúil na hithe ar Radio Rira agus tá neart ciúil na hir ag am díobh anois. Cian ó Femi ar an Malak. Manjola, Abi Kulavali Kuma, a Kurgme Tus, Le, Kian Orinua, O Luca Pam, August Kojak, Aaron Trakshaw, Shakuv, and Dash.

Nas gan ciúil na hÉireann an sin díobh gairde ar ciúil na hithe an seo ar Radio Rira. Chuir mé tús leis le Luca Pam agus Co Jack, níl siad héis a bheith ag éirí le na chéile ón album Green Diesel a tháinig amach cúpla bliain ó hin ach tá sí tacaí back ar an single in dash. Iver do bhí Femi Aguin Lost Without Maria agus ar deire an sin Manjola agus Abby Coulibaly atá ag siúil amach na chéile agus Adam an track sin na Where You At. A Kearns Malua Lehinta on show La Radio Rira a Gwivnadum is Queen Lamont Traction a Hianam Eric Kendra Cade Ehinta Kiola Rinamay on show Air on Air.

Mascán ciúil déirí weim sé ar ciúil na hithe a nocht ar radio rírá gur míle maguibh as a bheith lom a charde. Bíam sé le cloisteáil ar bhrí an lé ar radio rírá comá casa ceart ciúil agus pop ciúil a meas ciúil nua is a rile. Agus bíon a gcónaí ciúil cinál alternach ar siúil is síthe gwin an seo ar an air. Bí go léon ar an Instagram at radio rírá, tamad ar an híosaíomh idirlína or.ie app radio rírá agus DAB comá. Tobi con Aaron Awan Ella Ahasa Diva Nocht Aaron Air Aaron O The Scratch August on Talbum is Danny Wahoob is Bralam Soundtrack Show Shakuv Cracks Radio Rira Ihawa Augustan Live

Olivia Dean agus nice to each other chu tús leis an seinlasa in anocht an seo ar rira ceafan go fuam an tairig an gceann sin tá sé go hálinn ar fad na bhaint ansalt as an gceol nua tá eisithe aice tá si ar an seinlasa ríis níos déanaí in éidí le Sam Fender Chomála Lord Florence Road Wolf Alice agus an ceann seo running planning le siimat an seo ar rira

Cian Kavanagh agus Cowboy Song an seo ar Radio Rírá, David Keenan agus Florence Road ceol nua éireannach. Ach ag filleadh ar chuirteacha faoi láthair tá Sabrina Carpenter ar an manach tá Addison Rae ach ar dtús seo Wetleg agus CPR an seo ar Rírá.

Bíag sasagat, Corán kitalar siúl, clúsíní urt, sí siir agus éist, le podgrilla lón machnav. Sra aglav ina mean foreign radio rira ag leart le díní éagsúla is sail na gaelge fuin nithe éagsúla an sail. Is féidir tún an asteach anseo ar an air, nu éisteach siir ar ein servís éisteachta. Sin lón machnav le radio rira.

na gael is siad ar sin siúr na fianna a bheas beag a buan nar uli riú rib ghal. I measc na níl seasam muid ar son daoine

0: díaltan na scannáin le radio rírá.
1: Ba Ben Miller agus Robert De Niro ag aontí arís ar an scálán in éanaach le bútuair Grammy Ariana Grande don scannán nua Focar in Law. Cabhdaíl nua atá ann is sra Meet the Parents, scríofa agus dúirthe ag John Hamburg ba an scannán Crackalta agus Lán le Gran. Tá Focar in Law ag teachún na scálána ar an fiche cúigiú lá de bhí na saona fiche sé. Is mise méh agus bin agaibh an nuach scannáníochta anseo ar Radio Rírá. Radio.

0: Radio Reraw.
1: An simimegat in ar méiletas,
2: ar mit a seolaíocht,
1: ar bisróga
2: agus ar nuchas.
1: Búlaisteach ag teachan dúchas de ithe scéalaíochta cuistealaí
2: i dteanta mise címa chuirstaile
1: agus mise cuan de borca.
2: Sa trá éadrom spríol seo, fála mómuid faoin na creidimh agus na scéalta atá gríolóir ar bhéinúlaachta mar ghil.
1: Fill ar do chuchas a thochta chló gach déirdaí an seo ar Radio Rira nó é siar ar Spotify agus Apple Podcasts an bhfad an dar ceann. Rira.